0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham omanyiche wetaga
2: ona.

0: kahawa.
1: Ho, mama wangi, manayo. Kwa ze chikambwe, kasike nezo kudeno. Ze saga la kulisa mama wangi, mpologoma. Obama kwa masasi chinzira. Kati nyamba mama atufune ngalo. Chintu ochidemuze sina wengenda binyu mizaba kujaba angi.
0: Kakati?
1: Hmm.
0: Nzira munga ngamba anti. Omuntu oyo?
1: Hmm.
0: Mwempi nyo.
1: Mm-hmm.
0: Bwala kumacha agendo kola. Aniga nambe mu. Aniga nambe mu naka paka wansi kugura hundi.
1: Hmm.
0: Atebu wala kumyeo. Tatu uka namba kumi aniga namba msangu ne mtaplo yo msangu.
1: Hmm.
0: Atie nkuma kwebe eto nye.
1: Ucho.
0: Adela ni amblera.
1: Mm-hmm.
0: Na kwezesa amblera na aniga namba kumi.
1: Akwesa amblera. Akalera.
2: Santi kwa mama.
1: Simoni. Panaki. Na vyo gira njenga rozi zo maza. Njenga rozi ze.
2: Maza wa mumbeja.
1: Kwa kubwa papie. Yari wadda katerika.
2: Papie bufami.
1: Anti yari wadda katerika. Kubanga tuwa yugida wano kasekende. Umutu wa chidamunga tuchambu depaka rakutano. Chiba chamisana. Tuwa kakale itumulu uluna kulumu. Radua juroka. Tuwa katani kaku mandi, right?
2: Kumandi safu. Tuwe kakika ilo kutandika na yetu wali umutu.
1: Katuwa katandi sejo. Leilo na achita. Katimaza. My mama nansubuga hawa gambia video.
2: Sijukidewa jahidu.
1: Awe mamba mbabuza kwa mwe mwuzala mwasuze mutia. Big H na yu mkubuza. Alexis ndozo viulide. Kaba dekalipo kabongo.
3: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Muprogram. Etudio mukeze.
2: Yes, hakalipo kafuni didabu nji na hizi kizate gomzade ngabana abacha alimulumula kizigiri ugwendo kubanga atu genda kati umano bengo muandisa banda faba Twin Brook International School bali wali chitezibaga nisumiri ya primary na ya chisulo kubanda abava wakanga atiri ya bawana balenzi leina kindergarten sports academy skilling center giliza bani bia mizanyo mune bia mikono kali mbibasu mesek din yobisira mno kwasa kurani kumoyo baga mbibisari bisipu kira dagwe mwusawo yo omzade baga wali cheta kiso umano kubanga banga asuma bulungi atenga alikusomera beranga aliyo wakolozo anti abana bali abulungi basula bulungi balabira bulungi kaino mwana avayo nga muteketeke bulungi okuandisa abayizi kugendera Damascus kusomera kuva kusawa 2 okutuka 11 mwezi olwegulo genda kusomera bengo mwana muandisa abayizi batule bigezo bya IPLE atenga no web center number bazina zonna kale no bagandi baina ne nsomese ya Cambridge curriculum ono chitegeza nti mwana agenda kubanga jizibwa mutendera ogwa international okumanyirisinga kubanda Twin Brook International School bakubira kunoti musanvu musanvu biri nkaga mwemu nkaga mubiri abiri mwemu obonzo bakubira kunoti musanvu noti yemu chinana munana atano munana nsanvu musanvu noti musanvu noti yemu chinana munana atano munana nsanvu musanvu okumanya bisingawo kwebyo
1: best j 81 nkubuza ko wasizotya awono nzijukiza Dr. Kiza Besigye. Yuko tensi mbera yedieta kwa second.
2: Mbera yedieta tunamanyijutu wa aditu wa gilo kunu nyaku.
1: Afandi Frank wa ini.
2: Frank wa ini.
1: Na tule mererwa.
2: Na ye tulimonte ya kateko. Kuli ya tuja kudamu tunonye koko. Na ye unakule gulo. Na nabi baleso irati ya labise mkoti. Baleso ujuli zobu lala.
1: Na ya tena mseko.
2: Ujuli zobu kusinzira kumutaputa kuba. Ya kwa hatu ujuli zobu irai mutaputa. Hatutaputi ilabili mo video wa mbutambi. Yatugiza nti Dr. Chiza Besi yari yeo unyengiri jeba aguwa mmuru kwe. Lukua tojukina duza banda chibi na chi PFF beba kwa atira mguangali ya Kenya. Bali ya satu
1: mumu nana.
2: Newe mbumu katambi yako yari yeo unyengiri jeba aguwa mmuru kwe. So mjuli zobu wale tedua mkoti. Na henga tuwala pe kuba na PFF baba gamba nti. Tali mumbera nunji.
1: Ni mcharawe.
2: Ni mcharawe watu kwa yatugiza. So. Tetu na manya mbira ya vla mubu yintu ufolunso anti chito uliche vya mako mera tichina vayo.
1: Kubako bichidambula.
2: Bichidambula, nitu jia kuungiro bano unyako.
1: Okay, feno tugenda kwa.

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: Umwako guwede, wamalirizo kusereke visirobe ya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunna gwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, biri abirimu mukaga. Wansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abirimu mukaga. Kukuriketi overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
3: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Palu FM, anyo muzirimurani, bili abili mumu kaga. Duko uluhulamo, duko uwa shukura nbebizi wa administration block.

0: tegedde watu mtegedde chokate ya umukiyama tuino kusisinka nogenda kula abantu bafiire sala zaabwe nga zigenda bugenzi minzani emalizenge sigadde empty
1: Eda chika zili hata na mwe mweze isi kusawo mnano kwa msana kwa nakuro alido Ibn Majah Islamic Primary School shika tukutina ye director administress akugamye tino mkwase mwana wo tamwe jatu inzo kwa tetu ingiza na yate mwaka nga kutandika bambi bobo wanga oyagalo mwana wa sumedini Ibn Majah ujiongeno kwa nangu mtuala kaji ongele zeko katuno
0: Naam, so Ibn Majah Junior and Quran Memorization School tuliwali nsujiwe checharo, gombola chiringente, chikondo ye parish, tuliawo mukatende kilomita 17 okuva Kampala. Ebina byonna bebikira sokutuka dda kukibiina ekyomukaaga n'ekyomusanvu kijja kubeerawo omwaka ogujja nga buvuddeko. Ate era nitukutegeeza nti amasomo gonna ag'oluzungu
1: awamuddin
0: okwata Qurani n'okugivvoonula biidhinillahi azza wa jalla baby class. Wainayo katake miyake
1: paka kumiyake meka
0: P7
1: maji ingiza
0: ye zara uhaba fetu hata andika nga tuina P2 tuze tulinyam pala mpala
1: okay
0: weba mara P6 nga weko lila P7
1: alright tuweyanza nyo tuweyanze gemukade wa fe omulonji agenda damaso nga otuuliriza tuba dene shekate asherifa na matovu mprogramu ya fe omchala omusilamu na yenga ngabu uulide banange nsubira nti nno wumba
0: naam ekimu ku bintu
1: obugambo bukugamba kumulama go tubadde ku guumbe wumbe
0: naam ekimu ku bintu ebireetera abakyalo okuzza emisango gino ejenja ulo gye tugendo baleetera nga we tugambye nti ezambi lizaala zambi era nga

0: Alright, kumukutu gwa chikumi msaamu katuwe nyeze mwedapa of Africa Radio. Shukula msa kumna Uganda, nechi ya mse singa byo na. Echa samari ikum, uwara, tudhaki barakati. Tukwe baza, ajotu sizako engaro, echuna kuno. Alright, nakula kusatu, enakusume ziri bili. Mwezi kwa September, kumi bili, makumi abili mu mukaga, gwe mwaka. Ziri satu zoka, eza kwenye kusawa tano. Kazi wa ya sawa tano, tupatu ingira wano kwa natukuwe chisinga. Okuvaako mu nsi KBM misanyo. Of course mudabu wali ya Uganda kukawa Afrika ateko saa ne wali ya liku lukaro rwa Bulaya. Zaa ifani mulinda kula timu enene ya PAL FM sports team. Luwamazo kubanga atuka kasoke ababuzeko atetubenga atutandikirao.
1: Bwetyo agona agena maso kwa ntuhuliriza omukutu guno ogwachimu musambu akatonyezo mwenda PAL FM radio. Bwetyo tukina kwa ntutambulia dela kuvira kusawa zinoze nyini dachi kesa tuweza kaita kusawa tano nga Ivan wakutegeze za wetu wetu keno kukubira nti tutambulia dala ukubira nti tukuulira jesu wetu kukubira nti chige na maso mwonseke yebye mizanyo unakuno lwalero sakone vigendo kuja muma asao vyo natu kina kwantu wikona ko riji waka gena maso kwanti ezanyiwa